jedna sjena, bio jednom jedan čovjek, bila jednom jedna žena, bila jednom

broj 1 u Italiji, Samurai J u topu topova Radio Dubrovnika i njegov single s ovogodišnjeg Sanrema, Ossessione. Čućemo još nekoliko singlova koji su trenutačno najpopularniji u Europi i svijetu, a prisjetit ćemo se i noviteta Topa 30.

Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 269 tisuća dolazaka, 2% više nego lani, i više od 781 tisuću noćenja, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, potom dolaze oni iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih i domaći gosti, te gosti iz Francuske.